0: 報告。
1: なんだ。
0: 閣下。閣下、少しは良くなられましたか。
1: あ。まあ良くなってきてるようだな。皆さん。俺はしばらく酒をやめる。あの梅女ってのはな、ほんと怖いわ。記憶が全くない。
2: 悪いが、ちょっと下がっててくれ。
1: 刺客は捕まえたのか。
0: ああ、今はまだです。竹内隊長は狂ったかのように探し回っています。
1: もう2日になるんだ、まだ見つからんのか。
0: あの家はとっくに廃墟でした。家主は行方知れず、周囲も人が少なく、なので手がかりは見つけにくいです。当時現場にいた兵士によると、刺客は 3,4 人いたようです。
1: 多分前からこの計画を練ってたはずだ。
0: 竹内隊長もそうおっしゃいます。あ、そうだ、シェフの人間はもう2日も軟禁されています。彼らを解放しますか。
1: 何、シェフの人間を軟禁状態にしたのかお前は。
0: 竹内隊長は閣下が宴会から戻ってすぐに襲われたため、もしかしたらシェフの人間の密通かと。
1: そうかもしれん。それで
0: 竹内隊長は政府の人間を隅から隅まで全て尋問しましたが、何も発見できませんでした。だから言ったんです、彼らは商人だと。それに閣下と大きな商談が決まったばかりで暗殺をするはずがない。これは自分で自分の首を絞めてますよ。
1: ヤンさん、お前前にシェン・シャオジェイが教会の病院で奉仕したって言ってただろ。
0: あ、はい。
1: 俺の面倒を彼女に見てほしいんだけどな。
0: え、それは閣下、彼女が嫌がるのではないかと。
1: 頼むよ、なんとかしてくれよ。
0: あ、なら行ってみます。
1: ん、もし彼女が来ないって言うんだったら、そのままシェンちゃんを軟禁状態にしとけばいいんだ。だろ。
0: ああ、わかりました。
1: 頼むぞ。
0: 行ってきます。

0: お前どうして来たんだよ。
1: 自分の旦那が怪我したのよ。お見舞いに来るのは当然でしょ。
0: これか。いや、なんともない。もう平気だよ。平気。
1: 这位是护士小姐吗？
2: 山口夫人您好，我叫沈月，是专门来护理山口司令的护士。
1: 你好，沈小姐，辛苦了。
2: 我不打搅二位了，先告辞了。
1: あなた、相変わらず持病は治らないのね。怪我は良くなっても、やっぱり綺麗な女の人には弱いんだから。
0: お前、何言ってんだよ。彼女は病院の方で手配してくれたんだよ。お前、今日会ったばかりで、本当。
1: 父から聞いたわ。ここでの任務、随分ひどいらしいじゃないの。私の弟まで亡くなって、新数順位まで随分やられてるらしいじゃない。現にこうして命まで狙われてる。
0: それってお父さんが言ったのか。
1: そうよ、父が言ってたの。山口は四六時中酒と女に酔って遊びも懲りない。こんなんだったら早く日本へ帰ってきた方がいいって。
0: それってお父さんが言ってんのは、俺がこの傷を早く治してお国のために立派に役立てってことだろ。
1: うん、まあそうだけど。
0: ところでお前ここにいつまでいんの？
1: 父から言われたわ。しばらくの間はずっとそばにいて、ちゃんと身の回りのお世話をしなさいって。そうすればあなたも安心して任務に勤められるでしょ。
0: そう、それでもいいよな。おい、お前が来てくれて本当嬉しい。本当。マジ、ね、マジマジ。
3: 这个电台给你们，从今天开始，你们就跟着老爷子。任务是收集马场铁卫队的情报，还有。那个女
4: 新四军
3: 江红英的动向要及时向我报告。记住，你们的代号是鸳鸯。
5: 是。
6: 爹，你怎么刚来就着急要走呀？
4: 哎呀，爹在这待不住啊，马场有很多事儿呢。
6: 啊，那我也要回去。
4: 你回去干什么呀？什么时候把那个臭小子忘了，什么时候再回去。一辉啊，爹就把妹妹交给你了啊，你要好好照顾她，抽空给她寻个好人家，把她嫁了，嫁了爹就成心了。
6: 哎，你说什么呢，爹？我不，我就要跟你回去。呀，灵芝，就听爹的话，留在这儿吧。赶明让你姐夫带你去参加舞会，那儿多的是显赫人家的公子少爷，哪个都比崔家的土包子强，是吧，爹？
4: 就是。
6: 你才土包子呢，
4: 好好跟姐姐学着啊。
6: 好了，好好想想啊。
7: 建民，不错，这才几天功夫就出成品了。照这个进度，月产300支枪没有问题。
8: 那当然了，这个流水线啊，是一旦熟练之后，后边的效率会越来越高的。你别看这几天出枪少啊，再过两天啊就呼啦呼啦全出来了。

0: 咱们铁工会的兄弟们，今天把大家聚在一起，不为别的，还是为了造枪的事儿。前一段咱们的流水化生产，枪的产量上去了，可是质量却下来了。战士们反映，咱们铁工会造的枪打不响，卡壳、炸膛、子弹横着飞。
1: 让我老吴的脸往哪放啊？我老吴丢不丢人无所谓，可咱们铁工会的招牌不能砸呀！
2: 对呀，不能砸呀！
0: 咱们铁工会造枪也是用的，是给咱们自己的抗日队，是给保家卫国的战士们用的。可是如果咱们铁工会造的枪不好使， 见了小鬼子打不响，还炸膛伤了自己，那不是在给日本人帮忙吗？
3: 是啊。
0: 你们说，这个破坏抗日的罪名，咱们背得起还是背不起？
4: 背不起。
0: 好，既然咱们一条心打鬼子，那从今往后，咱们生产的枪就不能再出问题。
5: 閣下、これは本館の仕事です。お、竹内閣下、傷は治りましたか？ああ、少しずつ良くなってるようだ。刺客の方は捕まえたか？恥ずかしながらまだ見つかっておりません。あ、ただ中国のスパイを一人見つけました。
6: 共産党か。いえ、重慶政府の派遣したスパイです。チョンチンの党軍。奴らと刺客と一体何の関係があるんだ。関係ないです。ですが、共産党員を一人発見。このソウヤンチョン内に。名前はチャンジャーチャオ。候補軍官学校の同期です。その後、チャンジャーチャオは共産党入りし、現在の名前はジャンシン。
5: 本屋を経営しています。カエラ終点。お前どうするつもりだ？密かに監視をして、そこから辿り、水面下の党員を見つけ出します。閣下よろしいですか？よし、そうしろ。はい。
7: お前が取れ。喂。はい。閣下。
8: はい、山口です。

0: 山口君。
1: はい。
0: 中国にいる間は随分収穫があったようだな。
1: はい。自分はここのところ金にならないものばかり集めてました。
0: それほど中国の文化に興味があるなら、万物三智ということわざを聞いたことあるな。
1: 分かってます。自分は大日本帝国に忠誠を尽くし、自分の職務を全うし、大東亜共栄実現に向け尽力を果たす覚悟です。
0: バカ者。
1: はい、はい、
0: 今日午前、長川島の3つの拠点が同時に新四軍の攻撃を受け占領された。近日まですでに10の拠点を失った。すべて貴様の管轄内だ。大日本航空の名誉は貴様のせいで台無しだ。
1: すいません。
0: 傷はいつになったら治るんだ。貴様の叔父の手前でなければ当に本国に送還しているぞ。
1: 総軍、ご期待に必ずお応えいたします。
0: 命令だ。すぐに拠点を奪還しろ。管轄内の新四軍をできるだけ早く一掃するんだ。
1: はい。
0: 任務を遂行できなければ貴様はこの瓶と同じ運命になると思え。
2: あのクソジジイ好き勝手やりやがって。
0: これはチョンファーツですよ。
2: そんなこと分かってんだよ。
3: 怎么那么多部队调动啊？
4: 还不是去打仗？山口军要翻打图强，对新四军进行大扫荡。
3: 山口司令才大病初愈，就那么操劳啊？
4: 是啊，菅野将军亲自来沭阳督导作战，山口军也没办法。
3: 啊，对了，夫人，那家店到了很多杭州的丝绸，我们过去看一下吧，你肯定会喜欢的。
4: 四处啊，
3: 嗯，
4: 我喜欢，
3: 走啊。

0: の場所で事件が。
1: どうしたんだ。
0: そこの人間が逃げようとした時に我々の伏兵に襲われ、結果2人が死亡、1人が逃亡。捜索したところ資料の全てが燃やされていました。
1: おいおい竹内、お前じっくり構えて大物がかかるの待ってたんじゃないのか。うん、あの3人以外に何か起きたのか。
0: 閣下、ここに出入りする者は皆問題ありません。ただ二人を除いて。
1: なんだその二人っていうのは。絶対逃げられるなよ。
0: 本日午後、沈月さんと奥様がここに来ています。
1: はあ、うちのかみさん書店に何しに行ったんだ。
0: 恐れ多く審問はしませんでした。
1: おい竹内、お前あの護衛二人に聞いてみろ。俺は家に帰って直接神さんに聞いてみる。
2: はい。素敵な色。你看怎么样？
3: 太漂亮了，这个颜色呀，很衬您的肤色。
2: 是吗？那给你也做一身吧，算是我送给你的礼物。
3: 不用，您太客气了。
1: 仲がいいんだな。
2: そうよ、今日はね、チェン小姐と一緒に町へ出てお買い物に行ってきたの。
1: ああ、これか今日買ってきたのは。
2: ええ、素敵な色でしょ
1: なかなかいい買い物したじゃん。
2: ありがとう。
1: ん、この本も今日買ってきたのか。
2: ええ、
1: おお、ちょうどよかった。今天下午你们去过魔山书店了吗？
3: 我们去过的，嗯，那几本丝绸的书啊，就是在那买的。
2: 是吗？我没注意。
1: 沈小姐，我问你一下，你哪家店熟吗？
3: 嗯，一般吧，偶尔过去买几本书。
1: 那个店的老板认识吗？
3: 嗯，谈不上认识。只能算脸熟吧。哎，山口司令怎么对那家店这么感兴趣啊？
1: 那个店吧。

0: 准备插队。
1: 那竹内队长的意思是，怀疑我和夫人打草惊蛇了。
2: 啊，もう何言ってるか分かんない。あんたね、あそこの場所がどんな場所なのか私たち全く知らないわよ。そんなに危ないところだったら、なんでそれを早く言わないのよ。本当に。だ
3: って怒るな、な、そかっかするな。ちょっと聞いてみただけだろ。今日書店に行こうっていうのは彼女が言い出したのか。
2: あんたまさか戦車おじを疑ってるの？
3: いや別に本気で疑ってるわけじゃないよ。竹内に代わって聞いてみたかっただけだ。
0: 那个，你们不知道那个竹内啊，有一点私心儿，不会变动。
1: 既然竹内队长怀疑我的话，那不如直接把我抓去宪兵队好了。夫人，对不起，我以后再也不敢带你到处乱逛了。
2: いいのいいの。あんた、もうこの話は終わり。書店に行こうって言ったのは私なの。彼女を捕まえたいんだったら先に私を捕まえればいいでしょ。
3: そう冗談言うなよ。
0: 仙小姐のことは全然疑ってないよ、本当に。うん？仙小姐，以后还是你都被我打点一次吧。待在中国，没有朋友，很寂寞的。
1: 谢谢山口司令的信任。
0: 那你们继续聊吧。我要回去处理军务。
3: 那行ってくるわ。
4: 你瞎嚷嚷什么呢？啊，
5: 那个，我有个紧急情报想向你汇报一下。
4: 你说吧。大家稍等一下。铁飞，到底什么事儿？

0: 没事吧？
1: 没事。
2: 报告，孩子救回来了。
1: 没事啊，宝贝
0: 儿。来来来，抱抱抱。没事了，没事了。哦，没事了，没事了。
3: 太好了，你们都平安无事，我就放心了。来，坐下说话。正午啊。这次你是立了大功了，不但是保住了军火库，而且还救了我和军长一命，我要好好谢谢你。
0: 大哥，这是说哪儿了？这都是政务应该做的。
1: 这次都怪我。
0: 怪你什么？谁能想得到鬼子能那么卑鄙，竟然绑架我的孩子？师座，这笔账我给他们记下了，一定会让他们还的。
4: 大佐，ただいま状況聞きました。
5: どうした？
4: 軍の火薬庫は何も動きありません。指揮部では爆発が起きましたが、どうやら誰一人も死んではいないようです。
5: なんだと！成田めこんな重要な任務を失敗したがって！成田はどこにいる？
4: 犠牲になりました。
5: 畜生！
6: 報告します。我々は十三師団はすでに攻撃を仕掛けました。
5: 十三師団の進行に合わせ、西へ向けて出発する。第九閃光攻撃だ。

0: 長官、我々の警護がとても優れています。今日は50キロ歩きました。犯行は全然合いませんでした。中央たちは本当に我々の行動が分かりませんでした。
1: 中国人は愚かだ。我々の行動計画は奴らに見破られるはずがない。
0: 調査しろは必ず取ります。
1: 前進、速度を上げろ。城へ攻め込むぞ。
2: はい。
3: 来了，小鬼子过来了，
4: 马上就进咱们口袋了。
5: 去报告政委，就说鬼子已经来了，让他准备发动进攻。
2: 是。

0: 大佐、どうですか。
1: 少しおかしいとは思わないか。長い距離を一気に進んできたんだ。百里以上もあったのに、少しの待ち伏せにも合わなかった。中国軍に全く気づかれないはずがない。どこか罠があるのかもしれん。
2: 報告します。前線で中国軍の反攻に遭い、戦作戦を開始しました。
1: どうやら考えすぎだったようだ。よし、そのまま前進だ。必ず調査を打ち取るぞ。
3: はい。

0: 大佐閣下、国軍と新四軍のやり取り電報を捉えました。
1: 読むんだ。
2: はい。春の後ろに遅れ網が急ぎ、無人の船が橋渡しできる。酒はまだ飲み終わってない。また今度。3日間飲みっぱなし、私のおごり。必ず実行する。約束を守る。
1: これは雑談のようだな。いや違う、そんな簡単じゃない。この伝聞にはきっと深い意味がある。すぐに暗号書を調べろ。この文章を

0: 酒は武器を示して、おごりは出会う、また会うことです。
1: そうか、間違いない。新四軍には武器がなくなった。国民党軍は3日後に新四軍と会い、そして武器を与えるということだ。

0: 敵機前方に探査事件を設置しました。
1: シナ人の対戦先には何も恐れもない。密度高いコンクリートを作られないから、その前行け。
0: はい。
1: 進め。奴らは対戦車機量をひねろ。
0: はい。

この役立たずめが皇軍の恥をさらしおって、たかが対戦者用の障害だろうが、中国人が高密セメントを作れるなんて情報は聞いたことがない。早く何とかしてこの障害物を取り除け。

0: 報告します。戦車はもう接近できない。
1: 大佐に伝え、増援くれ。
2: 報告します。
3: 早くやめ。
2: 中国軍の我が子への攻撃が始まりました。
3: くそ、中国軍は敵よな。向こうの州に過ぎん。中型の武器を使わんでも同様に打ち負かせる。高橋、
1: はい。
3: 前方の軍と連絡、ひるまずに前進して中国軍を全滅させろ。
1: はい。
0: 大佐は突撃の命令。
1: はい。勇者たち、処理は俺がやる。全員突撃の準備をしろ。天の上かばんざい。
4: 天の上かばんざい。
1: 太陽帝国万歳。
4: 天の上かばんざい。
1: 突撃。
5: 报告，日军步兵穿过防线，向我方进军。
6: 真是一帮亡命的强盗，来得好。

0: 果的に包囲されました。
1: 慌てんな、反撃しろ。
0: はい、
1: 通信兵。はい、大山に無双、戦車使えません。中央軍に包囲されました。増援くれ。
0: は
2: っ。たった今入った情報によると、我が軍は中央軍に強く攻撃され、防御線を突破できず、新四軍に退路を遮断され、戦車の力が発揮できなかった。今のところは挟み撃ちにされて、前進も撤退もできない状態です。

0: 瞬間的に包囲されました。
1: 慌てんな、反撃しろ。
0: はい、
1: 通信兵。はい、大佐に無双、戦車使えません。中央軍に包囲されました。増援くれ。
2: はっ。たった今入った情報によると、我が軍は中央軍に強く攻撃され、防御線を突破できず、新四軍に退路を遮断され、戦車の力が発揮できなかった。今のところは挟み撃ちにされて、前進も撤退もできない状態です。
0: 僕は誰か。
3: はい、それでも皇軍の兵か。この敵将隊が、皇軍は世界で最も優れた部隊なのだ。よく聞け、全員前進あるのみ。交代は許さん。戦場から逃げる者があれば軍法にて罰する。行け。
4: はい。

0: 大佐殿。
1: 戦況はどうだ。
0: 代替わりに隊長、小島氏が戦死。中国軍の連隊作戦で反撃が強まり、第7連隊は耐えきれず、脱走した兵もいました。
1: 何だと！敵を前にして逃げた！

0: 申し上げます。カーサーすでに敵を方向に到着、まもなく攻撃し挟み撃ちにして新進軍を攻めつけてからまた合流するとのことです。
1: 命令だ。第二層小隊は後ろの指示軍を攻撃しろ、殲滅しろ。
0: はい。

0: 隊を集めろ。すぐに反撃を開始する。
1: 大佐官が死傷が多い。もう攻撃できません。できませんよ。
2: 中国軍を目の前にして撤退とは屈辱だ。

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、恥の軍特領図の能指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部領長および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠連を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来室の各戦の必要を

0: 蓮本亀井山者はここで日の付将軍に即刻に廃所への各地に支援に駆けつけされるよ。命令していただけたり。
1: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれない。

0: 前关大哨，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。こちら中尉は兵源の改進チームを7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
4: 将军，吉野の連合チームは活用砲の方面でいきなり八郎軍の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか30キロ足りないところ。地平連隊は1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ。 新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。

0: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。是。
1: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
2: 山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。こちら周囲は変幻の海進地も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平野を交渉しています。
3: 将
2: 軍、吉野の連合チームは活用砲の方面でいきなり八郎軍の艦攻打狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか三条キロ足りないところ。地平連隊は1時間にずこらめないですか。
2: 彼らはまだ
4: 新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお
3: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部前進してないですか。
5: は将軍。
3: 司務吉野連隊長は発表して3時間かかり平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し明け方には、ここを包囲するもようです。
7: 大佐、
6: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を破棄し徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け死傷者多数。
7: 一体波のが指揮して、これは経験的な敵の寄与伝の方位して、その援軍を接す寸謀だ。
8: 敵の視点からすると我々のピンアンの町を攻撃したのはやはり独立38６部隊です。指揮をしているのはやはりリウンロンです。
7: リウンリオだと。ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。
5: 彼女、赤道警は、雷神が3機、殲滅されたばかりだ。彼の精神がワンが、特攻隊によって、ズダズダされた、はずだ。自分の名を捨てて、ほどの慌てっぷりだ。香港なのに。大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく理由論です。奴は自分の思うように戦術、兵隊を動かすため、その方法は上記を逸しています。 本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは理由のだけです。
7: よし、すぐに総長の判断を尽力しに見せよ。あの稲川をなおぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。これは私に出し中央で、あなたに出しで同じで。

もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に解答がある。

0: 然你们认识他，我想你们一定是李云龙的部队。
1: 山本，你他娘的算什么军人啊？拿一个女人做什么文章？
2: 亚哈里里森迪，乔卡诺亚马瓦，あなたはなんか好きで富士の子供の路地を捨てて、これはおそらく警官の見たけば、単やわいい。私山本は香りを惜しんで、あなたのために女房を連れて帰って、どのよか私たちは休憩を話しよう。
0: 果然是李云龙先生，造家御一战，先生落荒而逃，丢下妇孺老人，这恐怕与贵军的宗旨不相符合。我山本一木西乡连玉替你把夫人带回来了，怎么样？我们谈个条件吧。
1: 要谈条件可以，让你的人放下武器，从里边滚出来，我保证一个不杀。
2: 李嫂，最近还要苦难的几个呢？あなたは X の能動的な行動の日本人の一路。
0: 李先生，从1937年起，你见过有几个主动投降的日本人啊？
1: 那你他妈还谈什么？给我开炮！
2: 李三队，我的希望，あなたの名前でこの人に人にの数を聞けよ。我的希望他妈妈，すでてすでてではない。体に刀をつけて少し。数名でください。私はなどはお手洗いできるようになれば、誰があなたの女房を奉公しに来る。
0: 李先生，你的部下有些耐不住寂寞。我知道此时有不止一个狙击手在向我的头部瞄准，请你劝劝他们收起枪。如果我的脑袋被打穿，谁来保护你的女人呢？
2: 李三。あなたの膝の上で上は、私はあなたの女房の死ぬ子供の強化だから、私にあれだけの報酬を、それでさらに相談しれ、そこの子は、もう私はもうあなたの女房の安全を報酬しないと提言し

0: これは山本哲から僕にとりパクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の執権として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に
0: 山本大佐は日本軍前に軍国屈指だ。これは山本哲の才能伝播天皇陛下万歳。主席军位恭喜可です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况，老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊。
4: 他喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子了？他门儿也没有啊。再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：92式重机枪4挺 ，Y8的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
4: 这还差。

0: 我要见美夫子那个娘们儿。小坂君，入れ。
1: 朱大帝です。謝罪にでも来たのか。
0: 彼だけは事実を知っています。処分した方がいいのだ。まだその時ではない。連れてきなさい。
1: はい。